0: Bwana,
1: tunakushukuru e Bwana.
0: Na sasa e Bwana.
1: Na sasa e Bwana.
0: Mimi kama mtenda kazi.
1: Mimi kama mtenda kazi.
0: Mimi kama mtumishi wako.
1: Mimi